0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: morgen.
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Nå skal vi prøve oss på en ny drikkelek. Ja da, denne drikkeleken har venninne mine og jeg valgt å kalle for Spellingbi. Hva tror du vi skal gjøre, Kjetil?
3: Det tror jeg er en stavekonkurranse.
2: Helt riktig. Vi har funnet ut av at det finnes så mange norske ord som man skriver, men sliter med hver eneste dag, så må du google hvordan var det man skrev dette veldig enkle ordet.
3: Og så er det så vanskelig å skrive riktig om dagen, fordi du har jo stavekontroll og sånn, som retter opp i alt du gjør, så du kan jo skrive helt håpløst, og så ser det bra ut likevel.
2: Hvis du får til å stave riktig, Kjetil, så må jeg ta en slurk vann. Hvis du får til å stave feil, da må du ta en slurk vann. Dette kan byttes ut med andre ting for deg som skal på fest i kveld.
3: Er du klar? Dette er en god fredagslek.
2: Ja. Vi starter med ord nummer en. Tunnel.
3: T-U-N-E-L-L.
2: Det er så feil, det.
3: Er det to n-er?
2: Det er to n-er og en l.
3: Ah, dobbelt feil. To slurker.
2: Det er dobbelt feil. To slurker. Vi fortsetter. Dessverre.
3: D-E-S S-V-E-R-R-E. Nei, jeg tar bort den første S-en. D-E-S-V-R-R-E. Nei, var det feil?
2: Du hadde riktig først. Det er D-E-S-S-V-E-R-R-E.
3: Dessverre, to S-er og to R-er.
2: Det er to doble. Er du klar for neste? Denne her har jeg googlet så mange.
3: Nå har jeg egentlig bare lyst til å avslutte den konkurransen, for dette var litt pinlig.
2: Du får en til. Restaurant.
3: R-E-S-T-A-U-R-A-N-T. Restaurant.
2: Det er akkurat som på staverestaurant. I det vi skal til det siste og kanskje vanskeligste. Håndverker.
3: S-N-E-K-K-E-R.
2: Nei, snekker er ikke godkjent.
3: R-Ø-R-L-E-G-G-E-R.
2: Ikke godkjent.
3: H-O-N-D-T-V-E-R-K-E-R.
2: Hvorfor putter du en T i håndverker? Det er jo bare håndverker i et ord.
3: Håndverker.
2: Vi tar en ekstra da. Penal.
3: Penal?
2: Ja, hvordan skriver du penal?
3: Men det er ikke vanskelig.
2: Ja, si det.
3: P-E-N-A-L.
2: Det er dobbelt N i penal. Og så, det blir ganske mange slurker vann på deg.
3: Nei, dette var pinlig.
2: Men absolutt en lek. Jeg anbefaler deg som hører på å ta med til festen.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: baby, bye-bye. Ja, klar tale der fra Jody, det vi spør. Er det noe du gleder deg til i dag?
1: Ja, jeg gleder meg til å være med venner og grille og bade og sånn.
2: Jeg skal på hytta på fjellet. Det gleder jeg meg til. Og så håper vi på, hvis det blir fint vær, å ta en biltur. Det blir i så fall til Vestlandet, til Sunnmøre, tror jeg. Så det gleder jeg meg til.
3: Jeg skal vel ned og kjøpe en båt, og så skal jeg stå på vannski, og så skal jeg kose meg, fiske og snekre litt på hytta til datteren min.
4: Og... Nei, jeg har nettopp blitt alderspensjonist, og det ser jeg frem til å ha ferie resten av livet.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Familieidyllen hjemme hos oss, den var jo komplett. Det var ikke den ting man kunne ønske seg som ikke vi hadde, forteller Billy Yates. Men så en dag begynte det å skli reelt ut. Denne heter Daddy Had a Cardiac and Mama's Got a Cadillac.

0: Vi skal høre Bellamy Brothers synge Let Your Love Flow, men før vi hører på dem, skal vi høre på Tobias, og hvem han hører på. Følg med her nå.
1: Jason Isbell, Watch House. Er det siste album, nye albumet til Noah Kahan? Ikke så dumt da, altså. Parker McCollum, Gregory Al Isakov, og George Strait, og Alan Jackson, og Odny. Herregud, Odny.
2: Er det godt spennende, altså, partister
1: det, du da? Det er det, da.
2: Så du er liksom fra liksom, det gode gamle erkecountry med Alan Jackson til ja. Liksom nye ting?
1: Ja.

0: Er du en dårlig taper, du? Jeg er litt furt sånn med en gang, men så snur jeg meg og gratulerer og sånne. Men akkurat med en gang så synes jeg ikke at det jo veldig kult. Å tape. Hvordan er det med deg? Vi har gått en runde. Følg med her nå.
1: Jeg er litt dårlig taper, ja. Jeg kommer fra idretten, så...
2: Ikke sant? På hvilken måte da? Hva gjør du hvis du taper?
1: Nei, jeg blir vel ofte mest irritert på meg selv, da. Det er ikke sånn at jeg melder så mye, men... Nei, ut på banen kan jeg kanskje bli litt sånn aggressiv, da.
2: Mm. Sånn type dytting og sånne ting, eller?
1: Ja, litt sånn.
2: Det har skjedd?
1: Det har skjedd, ja. Men kun på banen, da.
2: Er du en dårlig taper?
3: Nei, det er jeg ikke. Jeg er god til at folk er bedre enn meg.
2: Hva gjør du hvis du synes det litt kjipt å tappe, men prøver du å skjule det da?
3: Ja, jeg prøver å skjule det, og så skryter jeg den som vinner.
2: Skjule smerten?
3: Ja, kan godt si det sånn.
2: Hva med deg? Er du en dårlig tapper?
4: Ja, men jeg også er litt sånn som han. Prøver å skjule smerten hvis jeg først skulle tape.
2: Har du en historie fra en gang det ikke gikk så bra når du tapt?
4: Nei, det er lenge siden jeg har konkurrert i noe. Det må jo være tilbake i glansdagen og spilte fotball. At man da var litt, låg under, og så holdt litt igjen, kløyp litt. Ja, litt sånne små tjuvtriks. Men
2: nå har du lært at du klarer å være litt glad på vegne av andre også, eller?
4: Ja, i hvert fall late som.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.